y guaype ya hakatu anike reje yate y opita ser en baburro seja epe vendebe upeisa ojo jaon waje ubutu carmelope oin jame marandujara Eliseo ojecha chupe monburugui jae ijen biguay jesipe cuñacaraí sunengua jinapeba terejo es un maití jae porandumba eixapa oikoja e imena ja imembu jae je iten biguaype oikoporaiteja upe onguaje pe ubutu oijame Eliseo ja oñañuape ipy jehasi oñemboya oipe ahangua ja Liceo he isupe ejeya oyepyapyeterei kohína ko'ág̃a peve ñande jára nde iri chéve mba'épa ojehu chupe upérõ ha'e he'i chupe karai chépiko ajiruréra endéve che membyrã nda'éipiko ndevera'e ani hag̃ua chembotavy upérõ Eliseo he'i hésipe eraha chevyra jekoha ha tereho amoite rejotopáva ndive ani reñe'ẽ chupe ha oírõ oñe'ẽva ndéve ani ere chupe mba'eve upéi emoĩ pe yvyra jekoha mitãrõva ári pe mitãsy katu he'i Eliseope ñande jára rehe ha nderehevoi ha'e ndéve nasemo'ãiha ko'águi nderehe'ỹ upérõ Eliseo oho hendive upe aja hesi oñemotenonde chuguikuéra ha omoĩ pe yvyra jekoha mitãrõva ári ha'e katu ndohechaukái oñeñanduha upéva rehesi oujey Eliseo orog̃uaitívo ha'e ichupe pe mitã noñeñandui Eliseo añoite ikatu oipytyvõ ko kuña karaípe ha'e omombe'u chupe pe oikova'ekue ñamoñe'ẽmína pe versículo 32 guive 37 peve oikévo Eliseo pe ho'ógape pe mitã oĩ tupápe omanopyréma upérõ oike omboty okẽ ha oñembo'e ñande járape ha'e ha pe mitã'año oĩ kotypýpe upéi ojupi hupápe ha oñeno pe mitã'ári ombojávo ijuru hesa ha ipomokõive pe mitã mba'éva rehe ha ojejopývo hese pe mitã rete oñepyrũ oñembyaku upérõ Eliseo opu'ã ha oguata ario pe gotyo upe kotýre upéi ojupijey hupápe ha ojejopy pe mitã retére peichahaguinte pe mitã iñatĩa 7 veces ha ojesape'a Eliseo ohenói hesipe ha he'i chupe ehenói pya'épe kuña karai sunenguáguape hesi ohenói pe og̃uahẽvo Eliseo rendápe ha'e he'i chupe koina ápe ne memby pe kuña oñemboja ha ojeity Eliseo pýre upéi ohupi imemby ha osẽ pe kotýgui Eliseo ojapo pe Elías ojapohaguéicha Eliseo oñembo'e ñande járape ojeruréva chupe omoingovejevy hag̃ua pe kuña karai membýpe ñamoñe'ẽmína umi versículo 38 guive 41 peve ko capítulo 4 gui segundo libro de Reyespe uperire Eliseo ohojey Gilgalpe upérõ oiko ñembyahýi guasu upépe ha peteĩ jey maranduharakuéra oguapy jave hína Eliseo jerere ha'e he'i hembiguáipe emoĩ nde ojaguasu tatápe ha ejapo mba'ipy maranduharakuéra peg̃uarã peteĩ ha'ekuérava osẽ ñume ka'avo rekávo ojuhu peteĩ máta ka'aguy oipo'o hi'a ojoguáva andai ka'aguy ha omoĩ henyhẽ ijahojápe ourire ombovo ha omoĩ ivore ollape oikuaa'ỹre mba'épa upéi oñerenohẽ maranduharakuérape ha oñepyrũ vove ho'úpe mba'ipy osapukái joa hikuái maranduhára ko mba'ipy oñepohãno ha ndo'uvéi hikuái Eliseo katu he'i Peru chéve trigo ku'i ha oitývo pe trigo ku'i ollape he'i ko'ág̃a pe nohẽ chupekuéra to'u
opa.